Danas je 2. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 2. juna 455. godine istočno-germansko pleme Vandali, koji su formirali na severu Afrike svoju državu na teritoriji Rimskog carstva, upali su u Rim i započeli dvonedeljnu pljačku grada. Vandali su sa sobom odneli sav plemeniti metal koji su mogli da nađu u Rimu po cenu uništenja brojnih istorijskih i umetničkih spomenika, napravljenih ili obloženih zlatom, srebrom i bronzom. Ovaj događaj je kasnije postao osnov za termin vandalizam, koji označava pljačkaško i nasilničko ponašanje grupe ljudi uz uništavanje javne i privatne imovine. Na današnji dan 1771. godine Rusija je u ratu sa Turskom preuzela poluostrvo Krim. Sledi dugi niz godina u kome ova oblast ima stabilan razvoj sve do 1853. i Krimskog rata između Rusije i Zapadne alijanse. 2. juna 1790. godine u Novom Sadu je otvorena prva knjižara. Vlasnik Emanuel Janković štampao je u svojoj štampariji prvi katalog knjiga. 2. juna 1840. godine rođen je Thomas Hardy, engleski pisac. Važio je za najboljeg engleskog pisca svoga vremena, ali je zbog slobodoumnog stava o ljubavi i braku dolazio u sukob sa društvenim konvencijama. Važnija dela su Pod zelenim drvetom, Povratak domoroca, Tesa od de Abervilovih, Neznani Jude itd. Na današnji dan 1904. godine rođen je Johnny Weissmuller, američki olimpijski šampion i filmski glumac. Prvi je uspeo da prepliva 100 metara za manje od jednog minuta. Osvojio je 3 zlatne medalje na olimpijskim igrama 1924. i 2. 1928. godine. Ipak postao je mnogo poznatiji kao tumač glavne uloge u filmovima o Tarzanu od 1929. do 1942. godine. 2. juna 1953. krunisana je Elizabeta II., engleska kraljica. Počela je da obavlja javne dužnosti tokom Drugog svetskog rata, u kom je služila u pomoćnoj teritorijalnoj službi. Kraljica Elizabeta se 1947. godine udala za Filipa, vojvodu od Edinburga, sa kim ima 4 dece, Charlesa, Anu, Andrewa i Edwarda. Ona je najstariji vladajući monarh na svetu i najdugovečniji britanski monarh ikada. 2. juna 1969. godine poginuo je Radivoj Korać, srpski i jugoslovenski košarkaš. Sa reprezentacijom je osvojio 2 srebrne medalje na evropskim prvenstvima, 2 na svetskim prvenstvima i olimpijskim igrama 1968. kao i bronzanu medalju na evropskom prvenstvu 1963. Odigrao je ukupno 157 međunarodnih utakmica i postigao 3153 poena sa visokim prosekom od 20 poena po utakmici. Poginuo je u 30. godini života u saobraćajnoj nezgodi kod sela Kamenice, 12 km od Sarajeva. Na današnji dan 1997. godine Timothy McVeigh proglašen je krivim za podmetanje bombe u federalnu zgradu u Oklahoma City-u 1995. godine, kada je poginulo 168 ljudi. McVeigh je osuđen na smrt i pogubljen na električnoj stolici 10. juna 2001. godine. 2. juna 2008. umro je Bo Diddley, legendarni američki ritam i blues muzičar. Među njegovim hitovima su i I Am a Man, Who Do You Love, Before You Excuse Me, Mona itd.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

0: Vremenska prognoza. Sutra ujutru pretežno vedro, tokom dana promenljivo oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura do 18, najviša dnevna do 30 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Euro S.

0: traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju. Boba Traktorče 064-379-8435. Vremenska prognoza. Sutra ujutru pretežno vedro, tokom dana promenljivo oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura do 18, najviša dnevna do 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

pored hitova narodne muzike, koje su najdominantniji u našem radio programu, prostora uvek ima za kvalitetne rock i pop izvođače. Evo podsjećanja na Riblju čorbu, bend koji je osnovan 1978. godine i smatra se jednim od najuticajnijih rock bendova na prostoru bivše Jugoslavije. Gde god da se nalazite u ovom trenutku, neka Tim Radio bude vaše najbolje društvo. Nastavljamo sa našim muzičkim programom.

0: Pozdrav iz studija Tim Radija za sve vas, pa čak i do svemira. Ali znajte da u svemiru nema zvuka, budući da nema vazduha koji bi prenosio zvučne talase, a astronauti se iznad letelice mogu sporazumevati samo putem radija. Na Tim Radiju se emituje muzika koja spaja generacije. Pozdrav za naše slušalce koji nas prate putem Net TV Plusa ili putem smart televizora uz korištenje aplikacije FM Radio.
1: 8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.